0: armarna, för att jag tycker i alla fall att det låter ganska härligt med ett litet dopp. Det är varmt ute, Ebba.
1: Ja, det är det. En midsommar som ger oss hela vägen upp till 26 grader på sina håll i Skåne. Ba, ba, ba, ba. Går runt och känner mig som tur.

0: 1000 spänn med tjuvjakt och Fanny Avon i P4 Malmöhus. Och vi ska snacka lite om plaskdammarna nu i Malmö som har blivit fyllda med vatten trots att det har varit prat om vattenbrist, och det är ju det också. Man har kunnat då styra om det lite så att träd och växter kan istället få vattnas med råvatten från Bulltofta, och då finns det så pass mycket dricksvatten så att det räcker att fylla de här dammarna, kan man läsa i Sydsvenskan. Många glada, tänker jag, Emilio, på plats.
1: Ja, nu får man säga, det är verkligen fullt ös. Det är som att man är någonstans vid Medelhavet och det är fullt med barnfamiljer i varenda litet hörn och varenda litet vrå av denna lilla plaskdamm. Och två stycken som ju faktiskt har badat här, det är Asta och Jussi. Asta, hur var det att bada? Var det kallt? Lite kallt, ja. Men det var ganska skönt, va? Det är varmt ute. Vad säger du, Jussi?
2: Ja.
1: Ja. Var det roligt att bada?
2: Ja.
1: Vad var det roligaste?
2: Bada.
1: Är du varm? Är det varmt ute så det är skönt att svalka sig kanske?
2: Ja.
1: Vad härligt. Du, det är ju, jag tror inte bara ni som är glada. Jag tror mamma Julia också är ganska glad över att kunna svalka barnen när det är så varmt. Vad säger du, Julia?
3: Ja, men det är faktiskt jättefint, tycker vi, att de har fyllt plaskdammen trots allt. Vi har varit här 2 dagar i rad och badat.
1: Ganska skönt kanske när det är så här varmt och få lite avlastning av vattnet.
3: Ja.
1: Och inte ha varma barn som springer omkring, eller så.
3: Nej, de blir alldeles röda i ansiktet och svettiga. För de har ju innan också hoppat på studsmattorna här.

0: borta. Så då har det varit perfekt att de kunde gå ner här och hoppa i badet.
1: Gud vad roligt. Vad tycker ni om midsommar? Är det roligt med lite firande av midsommar? Vad säger du, Jussi?
2: Ja, bra.
1: Ja, vad tycker du om midsommar?
2: Att dansa runt midsommarstången.
1: Är det det roligaste? Ska ni göra det sen?
2: Jag har
1: redan dansat runt midsommarstången. Ja, vilken är favoritdansen då? Vad säger du, Jussi? Ja, det är lite svårflörtad, Jussi. Han har dansat klart för idag, lite trött kanske. Men du, Jussi, nu vill jag höra här. Om jag ska hoppa i och bada, tycker du att jag ska liksom kasta mig eller ska jag gå i? Eller hur tycker du att jag ska gå i? För jag är ganska varm.
2: Hoppa i.
1: Jag hoppar i. Följer du med mig då?
2: Ja.
1: Har du badat klart?
2: Ja.
1: Ska du bada, Rasta?
2: Ja.
1: Ja, lite mer bad ska du bli. Hur ska ni fira midsommar, Julia?
0: Vi firar hemma på gården här borta i närheten med några kompisar.
1: Vad härligt. Blir det barnfritt eller ska alla barnen med?
0: Ja, barnen ska med. Det blir 3 stycken barn.
1: Vad härligt. Ja, då får jag väl önska en underbar midsommar. Och nu springer både Jussi och Asta springandes här från bänken rätt ner i vaskpoolen. Det är många som är glada över att man kan bada.
3: Ja, ska du ta ett litet dopp med tån i alla fall?
1: Jag tänker lova dig att jag kommer gå i, för att jag sitter och svettas här i min skjorta och mina byxor. Jag kommer åtminstone gå i plaskdammen och kyla av mig lite.
3: Det gör du rätt i. Öppen alltså i Folkets Park. Sommaren är räddad för många som inte har möjlighet att lämna staden till exempel och ändå vill se till så att det finns en möjlighet

0: Mr. Saxobeat med Alexandra Stan i P4 Malmöhus. Och du snackar ju med Asta och Jussi. De hade ju redan dansat runt midsommarstången. Har du sett någon midsommarstång i Folkets Park, Emilio?
1: Alltså nej, men det har jag inte. Men jag har inte heller riktigt letat. Förlåt om jag låter lite liksom desorienterad. Men nu kliver jag in i vattnet här. Bara.
0: Ja, hur känns det?
1: Oh, det är kallt. Men det är skönt. Nu blev byxorna blöta också. Alla står och tittar på mig. Jag ser galen ut.
0: Ja,
1: men
0: det
1: är jag och barnen som badar. Men det var väldigt, väldigt skönt kan jag säga. Alltså det är verkligen, du sa 26 grader innan. Jag tror det är där uppe och dosar snart. Alltså,
0: redan?
1: Det är varmt ute. Det är liksom så här lite klibbigt och lite fuktigt och lite svettigt. Så att ett litet dopp för fötterna skadade inte kan jag säga.
0: Nej, det gör mer nytta än vad man kan tro ibland. Att det tar liksom hela kroppen i ett svep när man doppar fötterna.
1: Ja, man ska börja nerifrån.
0: Ja, men kul. Barnens Folkets Park kan man väl också kalla den. Och det ska vara barnens firande också utav midsommar. Hela vägen fram till klockan 3.
2: Här kan vi snacka sommartecken.
3: Sommartid i P4 är äntligen tillbaka.
2: Åh, så mysigt. Vi ska ha det.
4: Vi tävlar i Hitta hitten, tar omvägar och badar i direktsändning.
5: Carolina, Sofie och Malte reser genom Sommarsverige tillsammans med dig.
3: Alltså, vi har verkligen världens bästa sommarjobb.
6: Sommartid i P4. Varje vardag 10-13.
4: Med start måndagen efter midsommar.
2: Vi hörs!

0: John Travolta och Olivia Newton-John från filmen Grease från 1978. Det är väl kanske en av de mest ikoniska musikfilmerna någonsin, när Danny och Sandy berättar om sin sommarromans, men har visst upplevt det på lite olika sätt. Det kan ju vara ett midsommar filmtips om man har tid att kolla på film idag. Nu är klockan 12 här i Ekot.
1: Trafiken ökar genom Hormuzsundet igen. Under gårdagen passerade 25 kommersiella fartyg genom det återöppnade sundet efter överenskommelsen mellan USA och Iran. Det här är den högsta siffran sedan mitten av april när Hormuzsundet var öppet tillfälligt. För USAs krig mot Iran låg trafiken på cirka 110 genomfarter varje dag. Idag fortsätter toppmötet i Bryssel med den allra svåraste EU-frågan. Här är vår korrespondent.
2: Det börjar nu hetta till på allvar i frågan om EUs finanser. Och i potten på uppåt 2000 miljarder euro ska fördelas mellan åren 2028 och 2034. För idag ska stats- och regeringscheferna för första gången prata konkreta siffror i EUs budgetförslag. På ena sidan har vi en stor grupp av länder som vill se en större budget.
3: En primer lugar por una falta de ambición en lo que es la dimensión del presupuesto.
2: Det saknas ambition. Vi kan inte ställa oss bakom detta. Vi behöver en större budget, sa Spaniens premiärminister Pedro Sanchez när han kom till Bryssel igår. På andra sidan har vi en mindre grupp av länder. Mer sparsamma eller snåla länder som vissa kallar dem. De tycker tvärtom att förslaget som ligger på bordet är på tok för mycket. Statsminister Ulf Kristersson.
4: Här innebär en våldsam ökning av budgetens storlek.
2: Det officiella målet är att enas om denna viktiga långtidsbudget före årsskiftet. Men givet att åsikterna går så brett isär så är det få som tror på det. Andreas Liljeheden på EUs toppmöte i Bryssel.
1: En svensk man har gripits på Färöarna misstänkt för grovt brott enligt bland andra den färöiska tidningen Dimmaletting. Och Aftonbladet rapporterar att gripandet skedde på uppdrag av svensk polis. Mannen ska ha varit på Färöarna i mindre än en vecka och greps på allmän plats och nu ska det avgöras om han ska utlämnas hit till Sverige. I Bergsjön i Göteborg är det kameraövervakning i soprummen för att få hyresgästerna att göra rätt. Thomas Samuelsson är förvaltningschef på kommunala bostadsbolaget Familjebostäder.
5: I andra delen här så finns det andra rummet som täcker den andra delen utav rummet. Och sen vill vi att det ska kännas ljust och fräscht här inne i soprummet så att det är lätt att göra rätt.
6: I en forskningsstudie från Göteborgs universitet har man sett att äckliga soprum verkar öka risken för att vi slänger soporna fel. Studierna har genomförts i socioekonomiskt utsatta områden där nedskräpning upplevs vara ett nästan lika stort problem som arbetslöshet och kriminalitet.
1: Reporter Elvira Jansson, P4 Göteborg. Idag får stora delar av landet sol, men moln passerar och det kan komma en eller annan lokal skur. I de mellersta delarna och i fjälltrakterna kan tätare moln dominera under längre perioder. Det var Ekots nyheter i studion, Marianne Haslov.
0: Fler nyheter hittar du i vår app som heter Sveriges Radio. Det är väl stor chans att du lyssnar till oss just nu via denna app. Varmt välkommen hälsar jag dig som har hittat till P4 Malmöhus. Jag som är i studion en stund till. Jag heter Ebba Granat. Vi ska titta in hos trafiken och läget just nu.
7: Det har väl ändå varit en rätt så bra trafikdag hittills utan några större problem. Några fordon har blivit stillastående och ett av dem står just nu på E6:an mellan Landskrona och Helsingborg. Det blir då vid Glumslöv mellan Landskrona Norra och Rydebäck i riktning mot Helsingborg. Där står en bil lite illa till, risk för att det kan gå lite långsamt där när den ska kunna ta sig därifrån. Ser att det har blivit lite köer. Ser också köer just nu på E6:an vid Helsingborg södra. Det är ju nämligen så att en bil stannade även där, så att just nu rullar det långsamt på E6:an vid Helsingborg södra i riktning norrut. Det är absolut inga enorma köer, men det rullar lite långsamt och det är anledningen. Så ser det ut, och skulle du vilja tipsa om någonting annat, precis som någon gör just nu, så ringer man 020 999 444.
0: Och där hittar du Maria Mattsson. Och det här är Ed Sheeran.

0: Så heter den, Alcissam med Ed Sheeran.
1: Lyssna in sommaren med oss.
2: Det här är P4. Sveriges Radio.

0: Sommarafton och midsommarsändning i P4 Malmöhus. Ebba Granat och Petra Haupt i studion. Alltså, vi har ju varit med på en resning av en midsommarstång. Vi har varit med och klätt den. Vi har gjort lite midsommarkransar och annat. Och det är många som hör av sig på sociala medier och berättar om sina planer. Och det är både stillsamt och man maxar.
1: Och väldigt många som jobbar också, tänkte jag på.
0: Ja, och vi hade också en som hörde av sig här, Marco, som har varit på dialys under morgonen och är så glad och tacksam över personalen i Lund som gör det möjligt att kunna genomföra det
1: även på midsommarafton.
0: Så vi skickar iväg det tacket till er på sjukhuset. I våra lokala nyheter, vi ska till Helsingborg.
1: Ja, vid de två senaste hemmamatcherna, det här handlar om fotboll alltså, vid de senaste hemmamatcherna för Helsingborgs IF så har lagets supportrar hamnat i bråk. Mm-hmm. Och det udda här är att de har hamnat i bråk med varandra, skriver
0: Nej.
1: Helsingborgs Dagblad.
0: Nej.
1: Jo, personer har misshandlats på Södra Stå och flaskor har kastats in på planen och det har då lett till spelavbrott. Och vid en match mot Landskrona Boys förra veckan, då blev det så allvarligt så en person faktiskt fick föras till sjukhus efter att ha blivit misshandlad och personen uppges ha varit medvetslös en period. Och under en match mot Norrköping så misshandlades också en person, men då lindrigare. Och nu uppmanar klubben sina supportrar till lugn.
0: Ja, det behöver det bli. Du, en helt annan sak med anledning av fotboll, så är det ju en match som spelas imorgon ju, mot Nederländerna klockan 19, som ju väldigt många vill se, tänker jag, utomhus.
1: Absolut.
0: Och möjligheten finns ju på olika ställen och ett av dem är ju lördagsplan i Malmö och då är det ju mitt emot biblioteket i Malmö som den planen är döpt till en lördag. Ingen aning om varför. Måste jag säga. Men det får vi reda ut en annan gång. Men där i alla fall så har det ju varit lite skakigt när det kommer till åskan imorgon och att det ju fanns risk då att det skulle sammanfalla med matchen och att man då skulle behöva ställa in den här utomhusvisningen, vilket kan ske med mycket kort varsel. Nu pratar jag ju med SMHI långt tidigare under förmiddagen här och enligt Erik där, meteorologen, så är det förmiddagsregn som vi råkar ut för och förmiddagsåska.
1: Underbart. När man nu äntligen kan få en chans att se en fotbollsmatch ute i en julig sommarkväll, då vill vi kunna ta den.
0: Ja, verkligen. Han sa att det är luften som byts ut, men så kan ju inte han heller hugga i sten. Nej. Att inte vädret förändrar sig. Men som prognosen såg ut för ett par timmar sedan så blir det inget regn just klockan 19.
1: Vi håller tummarna för det.

0: Purple Disco Machine och Benjamin Ingrosso med Honeyboy. Kvart över 12 närmar sig klockan och vill man fira midsommar i Malmö på ett riktigt klassiskt sätt så kan man göra det i Folkets Park, en av våra stora samlingsplatser. Med mycket folk, Emilio.
1: Ja, det får man säga. Det är liksom varenda liten del av gräsmattan är befolkad. Full med filtar och barnvagnar och människor som verkligen firar midsommar. Det pågår någon typ av midsommarmusik, barnmusik på scenen där borta bakom mig. Det dansas runt midsommarstång. Men jag är inte så mycket för sånt där, Ebba. Så att jag satte mig ner och hängde med ett gäng här på en filt istället.
0: Okej.
1: Okay. Inte helt oväntat. Nej. Men vilka har jag hamnat hos här då?
2: Tilda.
1: Tilda och?
2: Tove.
1: Tilda och Tove. Hur kommer det sig att ni firar midsommar här idag?
2: Ja, vi vill väl helt enkelt få lite traditionell midsommarkänsla. Så lite dans runt midsommarstången är ju alltid mysigt.
1: Har ni dansat idag?
3: Vi har ju faktiskt inte gjort det, men vi har beskådat dansen.
1: Ja, ibland, ni är som jag, ni liksom föredrar och upplever midsommar på avstånd. Vad händer med idag då?
2: Det blir grillning senare idag. Så vi har lite knytiskalas med lite andra vänner som vi ska möta upp. Så ja... Ha det gött, äta gött.
1: Tove, nu undrar jag, vad är liksom favoriten på midsommarbordet som du har längtat efter hela året? Och du får inte säga nubben.
3: Alltså, jag är ändå sillfantast ska säga, så det kanske är sillen då.
1: Har du någon favoritsill? Sånt där vet du att det är liksom känsligt vilken sill man ska ha och sånt där.
3: Matches, skulle jag säga. Det är den bästa.
1: Varför är den så bra?
3: Ja, den är god va? Den är godast.
1: Vad säger du till dig? Är det någonting du längtar efter specifikt till eftermiddagens grill och midsommarfirande på matbordet?
2: Det är väl jordgubbarna kanske. Efterrätten.
1: Där är jag med dig. Jordgubbarna är viktiga. Har du köpt några jordgubbar? Det är ju lite brist.
2: Ja, jag har min vän som fixade igår redan. Hon hade förbeställt tre askar. Det var viktigt att det inte var lådor utan tre askar. Så lagom med mängd jordgubbar.
1: Det är ändå rutinerat att beställa i förväg. Ja, okej, okay. Men vad härligt. Ni ska få midsommar vidare. Glad midsommar på er.
3: Samma.

0: Magnus Uggla med Kung för en dag i P4 Malmöhus. Och vi hoppar från ett midsommarfirande i Folkets park i Malmö till ett annat i Landskrona. Nina, var har du hamnat nu?
1: Ja, men jag berättar ju det, Ebba, att jag ville hitta riktiga folkdanslag. Och det har jag gjort här. Verdandis gör just nu en liten dansuppvisning här vid Erikstorp i Landskrona. Och så har jag en familj som står och tittar sidan om som har så ljuvliga blomsterkransar i håret. Gud vad fina, har ni gjort dem själv?
2: Ja, det gjorde vi i morse. Var vi ute och band våra kransar. Mm.
1: Och vad heter du?
2: Charlotte.
1: Och så vad heter du?
3: Lydia.
1: Har du också bundit din krans?
3: Ja.
1: Åh, vad fin, den var så fin. Och pappa Karl, han har ingen krans i håret?
4: Nej, inte i år.
1: Nej, det är ingen Nej. Men du berättade för mig att dansen, den kommer ni alla tre att bidra i. Det kommer bli dans.
4: Ja, det är tradition, absolut.
1: Vilken dans ser man mest fram emot?
3: Alltså, vi vet inte riktigt.
1: Nej, man får se liksom där det börjar kännas spontant att gå upp och ja, svänga sig i dansen helt enkelt.
2: Raketen, den i slutet, du vet, den gillar jag.
1: Den gillar jag också. Den, den sätter igång liksom endorfinen i kroppen. Då får ni ha en liten mysig stund här på Erikstorps midsommarfirande. Och Ebba, det är otroligt mycket folk. Jag ser dansarna här om jag ställer mig på tårna faktiskt. Och de är så fina och fantastiska i sina dräkter. Jag tror faktiskt att de har ett besök från Tyskland här som är med och dansar också. Så att de är extra många idag.
0: Vi får hålla tummarna att vi får ett litet prat med dem och höra hur de

0: Come on baby.
1: Ella Langley med Truth in Texas i P4 Malmöhus. Det bevaras traditionen när det kommer till midsommardans i Landskrona, Mina.
0: Ja, men det är nästan så jag får flashbacks till min barndom uppe i Hälsingland. För där är ju midsommaren, alltså midsommarfirandet, väldigt stort. Och i varenda liten by så dansas det och man har folkdräkt. Och nu har jag letat upp en kvinna med väldigt fin folkdräkt, Monica Persson. Ett blått liv och en randig kjol. Var kommer den här ifrån?
2: Den är från Rönneberga och det är ju Landskronas härad.
0: Det är Landskronas härad. Ja. Och vi har ju pratat förut, du och jag, Monica, för du är aktiv i Verdandi.
2: Ja.
0: Vilka är Verdandi?
2: Ja, Verdandi är ju en, ska jag säga, mot alkohol och droger. Det är ju en rikstäckande organisation, Verdandi. Här i Landskrona så har vi då ett folkdanslag som heter Lekstugan Verdandi som startades 1921. Så vi är lite gamla. Men vi dansar på. Och just midsommar är ju vår stora högtid.
0: Mm. Här har varit en uppvisning från ett tyskt folkdanslag som ni har bjudit in. Och alldeles snart, jag tror vi hör här i bakgrunden hur de drar igång midsommardansen. Och jag ska ju snart släppa det, Monica, så du får kasta dig loss. Men jag är lite intresserad av att höra det här med återväxten inom folkdans. Finns det ett intresse bland yngre att dansa folkdans?
2: Tyvärr är den ju väldigt liten. Det är, på 90-talet var det en boom, men det har fejdat ut lite tyvärr, så att vår medelålder är ju lite hög, men alla är välkomna. Vi tränar på söndagarna i Landskrona klockan 18 på Västra Fäladens Folkets hus.
0: Och vill man börja träna redan idag, ja då har man chansen här på Erikstorp, för nu drar dansen igång. Vad ser du mest fram emot idag?
2: Idag så har det ju varit solsken och det är fint väder och vi har kunnat dansa ute och alla har kunnat vara med. Och nu dansar ju då mamma och pappa, alla barnen, farmor och farfar, mormor och morfar. Alla generationer är med nu i dans kring midsommarstången.
0: Ja, det blir roligt. Det är mycket folk här. Tack så mycket, Monica.
2: Tack
3: så mycket. Tack. P4.
4: Det här är P4.
3: Sveriges Radio.

0: Medinas version av Genom eld och vatten i P4 Malmöhus. Nu är klockan 12:30.
1: En knapptryckning ska lösa problemen med att synskadade och blinda i Malmö riskerar hamna fel när de automatiska utropen på stadsbussarna slutar fungera vid trafikomläggningar. Ett problem som P4 Malmöhus tidigare kunnat berätta om.
2: Det kommer att fungera så att det finns ett antal förprogrammerade utrop. Och på en knapp kan det vara att nu kör bussen en annan väg på grund av en vägomläggning. Att man då kanske får kontakta antingen chauffören eller kanske prata med en medresenär om man vill veta exakt om man befinner sig just då.
0: Det berättar Carina Sacka och moderat ordförande i Region Skånes kollektivtrafiknämnd.
1: Knapparna med olika förinspelade utrop kommer förutom annan väg bland annat meddela att bussen är försenad för att det är svårt att komma fram och uppmana passagerarna att gå längre bak i bussen för att öka tydligheten men också avlasta busschaufförerna vid akuta situationer.
2: Just när det är akuta omläggningar så kan det ju innebära att det är en stressad situation för chauffören som gör att man i det sammanhanget kan ha svårt att också göra ett utrop som fungerar på ett bra sätt.
1: För Cissi Rosenqvist som lever med en synskada och upprepade gånger kontaktat Skånetrafiken om det här problemet kommer beskedet som en överraskning.
3: Ja, men det är jättebra att det händer någonting. Det behövs verkligen och det är, jag tror det är jättebra både för oss som är synskadade men också för alla andra som kommer till Malmö som kanske inte hittar i vanliga fall i Malmö.
1: Samtliga linjer i Malmö stadstrafik men också bussarna i Helsingborgs och Lunds regiontrafik och ringbussarna i Hör har nu utrustats med den här lösningen.
0: Men Region Skånes moderata ordförande i kollektivtrafiknämnden Carina Sacka och är inte nöjd med att det tagit så lång tid.
2: Det är beklagligt att vi inte har lyckats lösa det tidigare.
1: Men för Cissi Rosenqvist känns det nu betydligt tryggare att åka buss.
3: Ja, men det var jättebra och nu hoppas jag verkligen att det fungerar också. Nu ska jag ut och åka buss igen.
1: Madeleine Fritsch-Lerka, P4 Malmöhus.
4: Midsommar kan vara en tid då många känner sig ensamma. I Sibbarp i Malmö har ett gäng främlingar därför stämt träffar och firar tillsammans.
5: Vi bara kommer dit till Sibbarp i 6 klockan. Ett till Sibbarp och sen... Alltså alla vi som kommer vill ju gärna träffa nya människor och ha en trevlig midsommarafton tillsammans.
4: Emma Purk är den som ligger bakom initiativet. Hon skapade evenemanget i vänskapsappen Go Friendly, en app där människor kan mötas för att bli kompisar. Gensvaret har varit stort och nu ska hon och cirka 50 andra personer ses vid havet i Malmö för att fira ihop.
5: Vi ska ju träffas vid Sibbarp först då. Ta med sig lite picknick och något gott om man vill dricka. Spela lite kubb och bada och umgås. Jag flyttade till Malmö för 6 år sedan och då gick jag med i den här appen och jag har träffat nära vänner som jag har rest världen runt med nu och tränar med och umgås med. Så vi har blivit ett nära gäng genom den sidan som hörs nästan dagligen.
4: Emilio Garro och Ebba Granat, P4 Malmhus.
0: Och bra väder blir det dessutom. Uppehåll mestadels så soligt. Mer och mer solchanser under dagen här. 20-26 grader. Otroligt. Och en vind som blåser omkring syd.

0: Varje gång jag ser dig, Lisa Nilsson i P4 Malmöhus. Det är midsommar, vi hälsar dig varmt välkommen och firar den tillsammans med oss en stund till. Nina, du hann ju också kika in i den mindre formen av stuga idag i Landskrona.
1: Citadellets koloniförening. Och det som är roligt, Ebba, det är ju att den här glädjen över att vara kolonist, den handlar inte bara om att det är någonting som passar pensionärer, utan det är också så att det sker en generationsväxling och yngre människor kommer in i de här föreningarna. Och däribland träffade jag Emil Tingström och Mattias Strandberg. Och båda två har på senare år då skaffat sig koloni, och de är ju långt ifrån pensionsåldern, kan jag säga. Och Emil, han är väldigt nöjd över det här beslutet att ha skaffat en liten stuga.
2: Ja, men det måste man ju säga att det är. Vi är så glada för att vara här och vi är så tacksamma varje år vi kommer hit och hur trädgården tar hand om sig självt. I år har vi ett rekordår av pioner, vilket vi är tacksamma för.
1: Och du heter?
3: Mattias.
1: Och Mattias, du är nästan granne med Emil här. Ni är båda två lite den yngre generationen som har kommit in i den här föreningen. Och nu så klipper kommunen här för att det ska bli fint till midsommar på ängen. Ska vi gå in så länge i stugan? Och här, Emil, så kommer vi in i eran stuga.
2: Ja.
1: Fantastiskt! Högt i tak. Berätta, beskriv stugan.
2: Ja, stugan är ju väldigt, väldigt gammalt bevarad på utsidan. Men på insidan så försöker vi i alla fall få till de bästa bekvämligheterna. Med ett nytt och färskt kök. Och sen få pynta och skapa ett rum som är fyllt av gamla skolaffischer. Och sen det viktigaste, som solhattar, lekredskap och vinglas helt enkelt.
1: Ja. Hur gammal är den här stugan?
2: Stugan har vi fått papper på i alla fall över 100 år gammal, från cirka 1920-tal. Och den har ju stått i väder och vind, helt fantastiskt. Och nu har vi ett kulturskyddad yttervägg från 70-talet. Den är inte så vacker, men den ska bevaras ändå.
1: Och hunden Bosse går omkring här på golvet och myser. Ja. Jag tror att han tycker det är ganska skönt att komma in från värmen där ute. Mm. Mattias, du är också precis som Emil koloniägare. Hur länge har du varit koloniägare?
3: Ja, men sen 2017 någon gång kanske, tror jag det var. Vi tog över stugan efter min mormor som gick bort.
1: Och var det ett naturligt steg att liksom ge sig in i den här lite speciella världen? Många är ju väldigt hängivna som håller på med sina koloniträdgårdar, och det är ett visst kall.
3: Ja, absolut. Jag är ju uppvuxen här, så jag har ju sprungit alla gånger och lekt, och jag har jättemycket fina minnen härifrån. Och just under den tiden då, 2017, så planerar vi också att skaffa familj. Så det var givet att vi skulle ta över kolonin och låta den fortsätta gå av, så att säga.
1: Vad är det viktigaste för dig när du kommer in i kolonin? Vad är det som lockar dig dit? Du berättade att du ibland också bor med familjen i din stuga.
3: Alltså det är ju det här vardagliga. Alla de här måstena, alla viktiga grejer. Allt det försvinner ju, alltså, när man kommer in genom grinden. Så det är mycket det som lockar. Och det är en stor mysfaktor.
1: Var det naturligt för dig då, Emil, att bli kolonist?
2: Nej, alltså det var ju min fru framförallt som ville ha en koloni, och jag tyckte det kändes så väldigt pensionärsaktigt, och jag var bara 20-årsåldern. Men när man kom hit förstod man ju vilken dröm det var att få ha som ett semesterboende bara 5 minuter hemifrån. Det är superlyxigt, känns som. Så att nu är jag koloni till, har väl koloni tills jag blir pensionär helt enkelt.
1: Att många i föreningar, sådana här koloniföreningar, är lite äldre kan ju göra att det, som du säger, att det känns lite pensionärs tillvaro, men du har ändrat uppfattning där.
2: Nej, men det är ju enormt mycket jobb också med en koloni. Jag förstår inte hur de orkar alla dessa andra. Men det är ju ett fantastiskt sätt att hålla igång kroppen, och det är en otrolig miljö att få vara i. Så jag förstår att man prioriterar att lägga sin tid och resurser här om man kan.
1: Och sen ska man odla lite grann i alla fall.
3: Exakt.
1: Vad odlar du, Emil?
2: I år har jag odlat ungefär 20 blommor. Inte så mycket i år.
1: Och du, Mattias, lite mer?
3: Ja, alltså jag älskar ju chili. Så att, det är mycket chili. Och sen är det lite tomat och gurka och lite av de grejerna. Men mest chili.
1: Då får jag önska er en fin säsong här nu då. I kolonin. Citadellets koloniförening.
3: Ja, tack så mycket.